Это чей? Чей? Kristligt Kringvarp. Vid höjdast. Nu läser Onenäs ur 4 Timoteusbrevet.

Beta il şey. Şey. Tristle Klingor. Mit Heulast. Nu läser Svenning av Loftedagsens år. Svenning hever själv att skriva.

0: Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortsatt vid første stole fra djevaren og vi gav hon. Inget du har hjälpt oss att nå akkurat folk, vi gleder baskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat i bättre banka. Konto nummer är 151-2-333-2-3-4. Tack för stolen.
1: A farmer and a teacher

Tjej Kristelig Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 tjej. Tack för det stålen.

Tjej, Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 1541 2333 tjej. Tack för det stålen.

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151-2-333-2-3-4. Tack för det stolen.

0: Nu läser Onanes ur förra Timoteusbrevet.
1: Första kapitel. Paulus apostol Krists Jesu efter boje fra gode, frälsare varum och Kristi Jesus vånvare. Till Timoteusar som är mun skyldgittne soner i trunne. Nåje, miskun, frigjur fra gode, fejer och Kristus Jesus herra varum. Som är anleget här att vara verandi i Efesus, ta i for till Makedonien, för att du skulle bjåa som om mannen inte att färra vid främmandare läro, och inte att täcka efter äventyren och enda lejsen attartölen, som helder 11 trätor än främja hushåll gods och tryggv, gör du så. Men endamal båsins är kärleiket av reinen hjärta, og gåvare samvisko og falsleisare tryggv, som sommer eru vikne fra, og heva tidskjær ånytt og tæl og fyre. Vi tæ at teir vilja vera lovlærarar, men ikkje skilja kvørstje kva teir sia, etla kva teir tæla så reislige om. Men vi vita at loven er gåv, om ein kvør nøyder henne var lovligan hatt. Og han veit her, at loven er ikkje atla rattvisen manne, men lovløysingun og tvørlintun, godløysun og syndarun, vannheilavum og óreinun, fægjur morarun og móvur morarun, manndraparum, hårkallum, síløysingun móti naturene, mannatjóun, lignarun, mænsvornun, og hva så anna som imot hinne heilnæmu lærene, samsværande gledebåskapenun, omdurt hinn sæla gods, som mer liten til. Jeg tatsi honun som medgjørde sterskan Kristu Jesus herravarum, fyrir ta at han helt med vera tryggvan, vi ta at han sette med til tænastu, med som avur vær spottare og forfylltjare, og ivegangsmauer, men mer vær miskunna, tog at jeg gjør det til avvitande og vantrygg. Og nøye vårs herra vær overstår vid trygg og kærleika i Kristi Jesus. Til året satt, og til fullnar tess verst, at tykje vir vittu, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og tarra middlum i fremstur. Men tog vær mer miskunna, at Kristus Jesus skulle syna av mer, som var fremstur, alt langmå sutt, til et fyrudømme fyrir taimun, som skulle tryggva av han til evigt liv. Men kanskje evana, hinun oforgåndelige, oskjønnelige, einast av gode, veri heijur og durd om alder og atler evir. Amen. Hesa fyrirskipan seti ter fyre, sonum og Timoteus, samsværande taimon profeta orun som avur tala om te, at tu og i taimon strujer hik gåva strujer. Vi te at tu hevur tryggv og gåva samvisko, som summer hava kort frasar og hava lije kjöprot av trunne. Tarra mittlun tair Hymenius og Alexander, som jeg har givet opp til Satan, for at her med å være eier til at leta vera å spotta. Annar kapittel. Først av ødlån åmenni er til ta om, at det vera hildnar bøner, akkallaner, fire bøner, takkar gjører fyrir ødlån menneskjon,

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskyld du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Varför fyra vers 18 i kapitel 6 i Matteus vers 5, 6, 7, 8 och vi är mitt inne i fjallarbrätningarna. Det är mitt inne i fjallarbrätningarna. Jesus undervis rätt här. Man bara läser det här. Ta dig bia mot det inte vara som hygglarna till tajm och damarna stanta i synagogen och av er mot någon och bia för att här kunna vara satter av människan. Sannliga sidor till honom. Ta har långt att finna lönsynna. Lägg mest till, nu färger vi det flertallet och gör det eintal. Vet du vad jag menar att säga eintal? Ta det to. Och hittar tid. Ötlina värsta, eisna färgvarbönnen, ötsmåner, hon är i flertallet. Då kommer det namn och lött. Men detta vers, heter eintal. Men to. Det är to. Ta vi det ensamhet. Ta du bygger, färgen i kammaret ut, lätt att du hör till namn. Och Beatles färger tyn som är i London. Toska färger tyn som ser i London löna tär. Vers 6. Nu får han irat i flertal och han vill vara i flertal. Och i början tänker han mot det inte farfångt att ha åren uppe samman som hettningarna. Tyckte halvt att han skulle vara bönhörter. Tyckte han ta och ta ut av många år. Vers 8. Lugis tog inte tajma. Så känner jag till öl avvärda. Ty färger tänker han vajt. Kvart i kontor var åren till bihan att skulle komma till. Men att det är viktigt. Du färdig tycker vet kvart i kontor var åren till bihan. Och så lär han en bön. Och man kan spekulera. Hur ska vi så bia? Men jo, vi skulle bia. Men att det är stadigt en verlig. Och så kör man till bön. Komma till bön. Och Jesus säger att det är hans munne. Tog skulle det bia så läs. Och den bönen som jag sätter på här hade han som jag har gått i lärst i skolan och ja, hon var bia nu i kyrkjön när hon stod där med konot. Det är inte akkurat han som ständer och viktar sig att tog jag. Jag tog själv i henne, jag tog bara hessa så tog jag sätter på här. Jag tittar flest av mina familjer vid hessa okavna. De bara skedde samma så det lugnade mycket. Elles, fej var, till som är till himlen, heilagt vi namn tutt, kommer rydget tutt, veri vilje tunn, som i himlen så gör. Det är också det akkurat dagliga brej. Och fyrt i åka synder akkurat, så som vi läste fyrt i åttajmon, och vi möter i åka om synda. Lägen inte frästningar, men fräst åka om från djädla. Tutt ut i rydget, valt i hejren, omadlar över. Amen. Hade bön. Ville stått. Först sidan, fjärde var. Lägg mest till att han säger inte, brukar inte god. Det kunde vi naturligt att säga. Heila är god, stor är god, väldig är god. Nej, han brukar fjärde var. Och då ska säga man fälla var. Och en ska säga man our father. Och att hur ska vi ska vara? Fata hon sa färger var. Det är mer personligt. Och visst han är färger akkurat, eller pappa, så man kan det bara betyda det att ja, men så är vi bötnansar. Känner du? Men samtidigt, god han är ju ande. Så det är inte fysiskt meint. Och pappa och han är hans Albert. Det är inte han vi snackar om här. Så till att ständigt färger så är det iförd en tydlig tjad. Det är han som är skapare av mig. Han är min upprörande. Kanske lär vi föräldrarna lite att söva där bötterna kommer att vara små. Så säger den ena döttren Silja fortäller hon hemma att hon är väldigt tjena gento och hon är två pappar. Alltså, hur ska jag säga, en biolog som pappa och en stenpappa. Men Silas, som är fyra ringre och var pickade drankor, rann runt gallon. Han säger vid stauren kjöls och lite och tar toilet och bara sen vid söndagsskola. Så han säger, ja, jag har fem pappar. Åh, hur tog det? Alltså, fortell. Jo, två pappa. Och god och Jesus och Helliganden

Oh, Hadrian. So, er macht gleich ihr Partner her. So, da ist eine Ferie, Papa. So, die ich für den Tutten, ich muss sagen. Ich weiß nicht, welche Tanken, welche Assoziationen du fasst, dass ich eure Ferie. Du weißt, dass ich alle Väter, Papa, er perfekt. Så det är sjukt att förstå en så öde påstånd, men jag vet det, det får kjöld. Som du får det, ja, det är kjöld. Men jag lov där, hesen färger, han är god. David är styr, Herren, alltså Jahve, är hiremoin, men fattast ont, som jag tror ju att. Vi blir kollektivt dessa bönna, eller han... Man kan sånt bli individuellt, men eisen är kollektivt. Allt är flertal. Men man kan sånt eisen bli just själv för ensamhandlar tar man ner i lönkammaren. Och det är något verkost vet du ju alltid att vi ser bierna själv och vi blir flertal. Ja, men så blir jag faktiskt väckna mina medsyskon. Så blir jag som en pastor jag tror i familjerna. Du har nöjt och flert till alla. Du har också kunnat det och kunnat dagliga brev. Vi ser bianna. Och kunnat. Biväckna och kunnat. Det är stor ägsta. Vi står bianna. Ägsam allra. Så säger han. Du som är stor himlen. God. Han är fjärror. Vid först. Men han är ägsta när. Alltså han är uppe i himlen. Men han är sin pappa. För jag brukar fagår. En god han är transcendentor. Det mäster är god. Han är högre än skapande mäster. Och han är oavhängigare av skapande mäster. Men. Att fagår är rätt. Han är sin immanent. Immanent. Han är samtidigt närvarande. Ui, skapande människan. Så transcendent, ja. Och immanent. Berg. Och det är förstås att jag har någonting som jag säger så är god. Berg. Det är två ting. Det är två ting. För det är mesta som jag kommer att ha. Ta som. Och så att avvärst. Det griska året som blev nytt. För himmel. Alltså tusen år till himlen. Det är flertalsår. Alltså tusen år i himlen och någon. Hvis man hekker de danske biblene fra 1922, altså den danske folkekirken til biblene, så stender du som er i himmelen ned. Flertall. Nå. Det stender unge stedet i biblene å forklare første himmel, andre himmel, tre himmel. Det stender ikke forklare på andre måter, men sambar jødiske tradisjon, sambar kristne tradisjon, og var tusen måneder sagt, så er det flere nivå, godt forstår her, flere sferer, godt forstår jeg tror her, av himmelen, flere til. Det første himmelen, det den fysiske himmelen, her som skudsen er og her som fuglene flikker, bare der, det den første himmelen. Ved det første Mosebok 1:20, så sier Gud, fuglene skulle flikke i ved hjørnet, under himmelkollen, og så vær. Fyrst himmelen. Annar himmelen, fyrst en målspråk 1:14-16, her beskriver hvordan han skapar den annan himmelen. Det er universet til allheimeren, til kosmos. Altså manen i det nærmeste, og så solen, og planetene i okkar solsystemet, udettene, og så alle støttene i okkar egna mjölkaveie. Vi der jo parstånd stor en galaxa, som et tallersken form av Og så vøyer jeg ut milliarder av galaksen, milliarder og fantasiliarder av støttene, jeg vet ikke hva jeg tar ut, andre himmel. Så er det en tredje himmel, og han er bosen av gods, og det er her vi skulle være en dag. Johannes 14:2, tror jeg. Jeg lar meg lukke å lese et annet fil, eller forklare et annet fist. Og i 17. 12:2, her sier Paulus noe øyne av hver verst.
og jeg siterer. Han sier fra en mann som fra 14 år siden var riktig borster, lykket inn i tria himmel. Så heter vi tria himmel, det er ikke noe FN i på. Paulus skriver om det, inn i tria himmel. Johannes 14, 2, 3, øyla kærleksfullt frasøkende alt, ja. Jesus sier så løs, «Og huset færes munnser nekve bosteier, men det ikke så, så har jeg sagt det kun til han. Jeg færre bostor, er det gjerat ikon, stedet til reier. Jeg kom i atter, og tar ikke tikkun til munn, så er sin tidsskolo være her som jeg er. At det stedet er alt tryggvande for å være sammen vi gode og i alle ræver.» Så hvis vi tenker at det året etter i himmelen noen i flertallet, det er det jeg har god ræver i ødlån, eller det er viktig å minnes skilje, at god har ræver i ødlån her som trimmer himmelen, ødlån her som trimmer sferen, eller han ræver i ødlån sferen av eksistensen. Han er herre i det kjønnelige, himmel 1, himmel 2, og til åkjønnelige, og i ødlån dimensjonen av eksistensen. Og det skal legge mest til, her en balanse vi tenker noen, for det er så løs at Gud som feier, pappa, han er intimer, han er nær, han er kæresfodler, han er visst under hele andre som pant, ui, mer og der, så nær er han, ok? Hins og Jan, han er samtidens majestetskur, opphevjauer, suveren og konkur i ødlån, himlen. Og hentar vi til oss om det finste himmelen, så er det her som vi er, va? Her reisende. Så igjen er det heilagt ved navnet ut. Heilagt ved navnet ut. God, han er uendelig heilaver. Han er 100% perfektor, utan synd. Og hvis jeg bare til å si 120%, så er han 120%. Han er perfektor. Alt som han er. Og øyelig, øyelig avhåverd frastøkninger i Isaiah 6, kan vi få oss av lyden. Kickhål inn i himmelen, liksom en hord åpner seg bare. Han har løpt om man ser lysen der, åh, atter, atter. For lykke et lyden blikk inn i himmelen her på en. Serafer stod rundt han om han, herran. Der hadde seks vanskjer kvar. Vi tveim og fjallte en, er seraferen anlite. Vi tveim og fjallte en føtner, og vi tveim og fløy han. Er nikve serafer. Og ta råpa kvar til annan, heilavur, heilavur, heilavur, er Herren god herskerana. Serafan gjerra til han, alltoi, det er alltid gjørsta, det er alltid gjerra til han. Ødljøren er full av dord hans herra. Så kommer responsen til Isaias, han sier hetta, ta seg i er, vei mer, til utvi mer, til gjerra mevra vi åreinan, verran. Han sier seg selv han kontra, den heilavur, ja. Åpenberingen 4-8 er akkurat som åring. Og når det er Johannes evangelisteren av Patmos her, som på samme måte får et lite kikk, et lite blikk inn i tre himmelen her på et kvart gang fyrt skjer. Jeg tror han skal ha måte beskrive det fram og på. Åpenberingen 4-8. Mitt fyrt har sett det, og i himmelen, var det fyra verer som beskriver disse verene, hvordan ser det ut. Hvert er det eller noe til Gjøder og Peata sier Heilavur, Heilavur, Heilavur er Herren god til allvalt. Han som er, som er og som kommer. Ja, Alfa og Omega. Ongen annar enleis ikke god til nevntur trutjaferer på enda matan og ta tverferer. Ta sier man som ikke er kanskje på tog til at ötlun enleikon man kan se det av god, så er hele leidje den oppvarste, den fremste, den fyrste. Så det nå er den trutja ferdbende matten. Heilaver, heilaver, heilaver. Det kunne det godt også ha løpt om alt. Nå, Guds navn, Jahve, Jehova, det er langt heilagt, og hvor blir det så heilagt verre til navnet, så om at løyva, det er ikke fremme i togene av ham. Hette er en bøn om at Guds heila leitje må eisne være koma og deres parster av hesa gjør
och komma bygga i okon ödlon. Så att vi må leva halka i liv. Att den bön in i framtiden med Guds vilja, Guds helhetliga. Må säga in i en av hessa planetarna. Kär att vi människor gänga runt. Så är det kommer rydget tryggt. Nu, Guds rydget till att komma. Och i Kristus. Johannes 18, 36, säger så läs. Rydget mot är inte av hessa heim. Det här säger, okej, Jesus kom. Han gör inte rydget, akkurat som franka rydget eller äster rydget. Han blir inte statsminister eller konkur eller ministerpresident eller en rydge. Nej. Johannes 18, 6, här säger Jesus, rydge Guds är innan utekon. Det är så läst det är. Hans rydge är inne i hans bötnum. Så Jesus har gärst vi tog in en konkur här att göra. Inte vi härstäcka långt och blå konkur här. Men vi ombröjda ett och ett hjärsta, väntade vi. Ett och ett. Sådär blir han konkur. Och detta rydde det börjar, men det är inte fullkomligt än. Vi kommer helt på plats än. Vi börjar om att Kristus må råa in i ögon. Och ultimativt, och i ödeln heimen om, tar vi säga, kommer rydde tutt. Detta är en radikal bön. Jag vet inte om du huxar om också vad det är du bier, tar du bier ett. Men en radikal bön. Tog en jottar god som konka ut här och i mer. Och i heimen. Och i bier om att vara pastor av hessen rydd. Hända bönor eisen kan nok eisen in i framtiden, långt in i framtiden, till sötten kom och Jesus är. Tid Jesus för att komma attr. Kommer rydd ut. Att det är en långsel. Jesus kom. Och ganska alla vill inte döma det ens. Kommer ut ut ut. Ta allt för just i ordan efter. Det som var brått. Så är det väldigt viljet in. Som i himlen. Så gör. Att det är. Det hjälper att bo ut väg. Det första. Alltså. Guds suveräna vilja. Alltså han är skapad allt. Han hällde det av körande och här är en ändå här och allt här i mitten. De stora linjerna är. Det är suveränt, han sa det. Det kan inte bygga vi, så han ditt. God, god. Men så är det hans vilja och i människan. Hans vilja är att först människa ska leva. Själv på er frivilliga efter hans vilja. Och dit. Det är inte verkligen allt. Och så längt ifrån. Men vi ber Jesu bönna att människor själva på en små fylltja Gud ska vara vilja. Vi är vilja till en som i himlen så att gör. Vi ber den så upp på himmel och gör. Och i himlen här händer Guds vilja på en av vägen. Här har han gått förengar. Här har inte en angel som för säger i första veckor det är också. Här händer han så vilja på en av vägen. Så vi ber att det ska bli av hjörnet som det är i himlen. Det är vi kommer byta dem, eller vända det hötta. Vi ber att hjörnet ska brötas som verur som i himlen. Det är himlen och någon. Vi ber om Kristi sinne lär. Till han som den enaste har alltid gjort Guds vilja. De människan ska inte se man. Är det möjligt så lät den där kärlek färre fram här. Men så kommer öronen. Tå inte som jag vill, men som du vill. Matteus 26, 23. Så vi ber ultimativt. Inte som jag vill, men som du vill. Att det är en radikal bön. Inte som jag vill. Kvar och hon vill inte ta som jag vill. En tid vill att vilja ta. Och i stora mån. Inte som jag vill, men som du vill. Så det blir hälsa bönna. Så ber jag dessa bönna. Så kommer vi till djävul och kunde det och kunde dagliga brej. Och att det är till något inte, han menar något inte bara vid brej, tror jag att vi ska bära i, och då brej, alltså jag vet inte, kallbaksbrej.
fotgangsbrei, så det døg jeg av underernæring. Fisk nok. Så hadde nok som båst for alt som vi har brukt for. Og vi har brukt for nok som enkvån for et ivleve. Altså, jeg mener så vi annan mæt og drekka, klæger, teker, høtte, gode halsovånande og så fremmest. Det enkvån vi har brukt for. Så jeg tror vi hadde symboliserer alt det som åkken tørvar. Da vi blir om daglig brei. Men legg mest til. Allt som vi har bruk för, alltså, Gud är just en match. Det är speciellt som vi säger nu. Jag har bruk för mäta. Gud har skapat en match. Han har skapat mäta här ut som jag kan täcka och äta. Jag har bruk för att dräcka. Han har skapat en match här ut. Vatten och kola och jag vet, som jag kan dräcka. Jag har bruk för ilt. Han har skapat ilt så jag ser att jag kan leva. Det är bakterier och strålar och vad ska som att leva av honom. Han är givet av en skäl, han är givet av en värmemekanism och en värmemekanism som värmemedröden tog. Så emot allt som vi har alla törver så är ett matchskap till att möta dig. Kan du följa med? Annars har du inte leva. Vad kommer du därifrån? Vad kommer du från skaparen? God är åkare för syrkare. Jag har en av hans nöjn om Jehova Jire eller Jire. Det betyder Herren är min försörjare. Herren är han som försörjare. Alltså, vi män och sig kvinnor vi ser oss själva som försörjare. Men jag berättar där, du är inte försörjare utan så god har givet där ämnen är försörjare. Han är han verkliga försörjaren. Jehova Jire. Och så stämt det ut det här. Det är också ut det här. Kan jag dagliga brej. Hur är det? Hur är det? Hur är det? Och jag hade detta pekar med oss i Uysvarsfältet och det var i öjemörsna. Så kom mannen ner till morgonen och det färde ut och hämtade av honom. Det fick jag veta, inte täcka till morgonen. Så jag gav dig mät, hur är det? Och morgonen är något där var, ta fadet till tanddagen. Det är vi aldrig. Aldrig har gått att göra. Han ser ju för mig, hur är det? Så bjørs ikke store morgendagen til han sier for til avgjør at avgjør utsøk til det avgjør kommer og i det sier ikke jeg fyrt her. Han er ikke vi skulle ha avledet honom som forsyrker han og ikke liv og egnet styrt og store for morgendagen. Og ja, jeg vet at jeg hadde ikke nevnt i praksis men sikkert det han vil. Kanskje er en iverførde tøtning greis nede ved det daglige brennene til Jesus sier flere fjerner, når jeg lukker det som at er løsens brei. Tannet kommer til munn skal ikke hungre. Johannes 6,35. Han sier det så ofte i en sånn variant. Så en som åkken tørver daglig brei, ja. Så tørver åkken eisen daglig Kristus som antallige føje. Du er så tjata som Kristus. Djev åkken er det åkken daglig Kristus brei. Jesus 20. Så kommer vi till till näka som är ästna av värstadje. Och fyrtio var konstinter rockarna så såg vi ästna fyrtio av timon och emot det var konstinter. Här kopplar han samman till lottratta, fyrtio i hand av en och de vandrarna, fyrtio i hand av en. Ja, det är som om att så är bänd som rörmän brukar, 5 grader bänd. Alltså vattnet i hand av en och så får det sent hand av en. Alltså det som kommer nyr hand av en, det ska för hand av en. Det ska stäcka här som är. Okej? Och i så bönen så vi känner vid åkara skuld, eller sinter. Möld vid skulde. Och det är bäst han som kan fyrtjöva att jag kan ge så ödar offer av krossen om. Men samtidigt så kallar han den bönen någon till att fyrtjöva öre människorna i snabbt. Tui, vi da sjølle møte ikke nøye. Altså, gjør ut etter det som først er gjørst møtet her. Tu, da, har møte ikke nøye, fyrkjøring. Det skal ut, ikke bare kan fære ut, det skal fære ut til alle medmennesker som er noen til. Her skal du tørre rett. Det kjenner seg lyktene som en omiskonsert med tjeneren, Mathias Aschanen, som handler om akkurat dette. Viser at han som nokter i fyrkjøva, har ikke kjøkket hos nøye.
Men så kan man spørre, ok, men mørkje heter så at Guds fyrtjøving treda av det fyrtjøvet, altså frelsene treda. Og her tenker vi det øyelig viktig at det skiller tingene sånt år. Det øyelig ikke om bøybiske ting, ganske om kort utvei. Etter min utledning var tryggen sånn, rødt, og jeg vet fra kyrkjøsøen og samkomstøen, er det så? Altså, til å være frelster, fyrtjøk syndener, vi har opplevd frelster, kom i himmelen, til av nøy. Johannes 3,16. Til vi trykker av Jesus Kristus og ønske Anna, er vi være frelst. Til så høyt elsker jeg god heimen, at han gav sånn sønn i en børn, for jeg kvart han, og jeg tror han skal være frelster, og ikke fortepast. Så til vi trykker, Efesus 2,8,9, og jeg kan nevne han, 14. vers, om det samme. Så la oss ikke blanda tingene sammen. Frelsen vi trygg. Men Gud legger øyelig an den dag, heter vi, at han fyrer ting som kommer nye, og for uthandler vi inn, og han går sammen på en måte. Hvis vi ikke vil fyrer ting, så er det akkurat slet av ikke fyrer ting, handler vi inn eisen. Han går sammen. Jeg tror ikke helt det, jeg greiner det. Jeg har rønt å lyse til det, men jeg tror ikke helt det, jeg greiner det. Fyrer ting, det är den enaste plikten som vi nämnt i dessa bönen. Det är inte bara plikter i Bibeln. Du ska göra hett och hatta och vad som vi skulle göra av plikten. En plikt är nämnt till händan. Så fyrtjöving är helt centralt i kristna löven. Så utan fyrtjöving så var vi inte Guds bönen ultimativt. Utan fyrtjöving är nästan så var det inte en enlighet med folk. Så var det inte en kärlighet. Mittel människa. Helt avgjärd heter vi fyrtjöving och i kristna trunna. Vidare fyrtjöven så läser sig vi kunna fyrtjöva. Det hänger samman. Det hänger alla störst samman. Så kommer vi till det nästa. Läger kunde inte frästningar men frästningar kom från det ädla. Och de ska ständer fri oss från det ånda. Inte fräls men fri, alltså fruja. Jakobs brev 1:13. Ønsker sier til han være frestavere, er vi frestavere god. God være ikke frestavere av henne et eller annet. Så kjenner han, og han frestar heldur unga. Ok? Så man kan få huske her, leier ikke frestninger, jeg kan gå rundt og har tendenser til å leier ikke frestninger. Nei. God frestar unga. 4:12-13, bare for å slå det fast, ingen frestning kom at det kom, og at året kan tøyes til røyndeisene, ingen røynd. Jeg kom at det kom uten menneskelig og gode trofast. Han skal lære at det kom være, han skal ikke lære at det kom være frestet uten røynd, uten det og i tider og ment. Nei. Han skal se meg ved frestning sin gjøre eisene ugangene ur henne, så de får han tolte ham. 4:12-13. Men hva mest er så at jeg leier kan ikke ved frestninger, som jeg nevnte, det kan eisene betyde året selv, from året, leie kunne ikke ui rønter. Det er ikke noe annet. Så selv om det året er sin snedige førskon, så leier han okken, i at det gjør han ikke først, leier okken til okken rønter. Og det er som pastor i at testa okken, og testa okken er trygg. Han løver, vi først har hørt ting hente. Men enda man er omkant vi, at vi skulle vera frestade och fettla och färre i sår. Men målsatt att hjälpa honom att komma till ett bättre steg. Att växa. Vad är det som tar ytterligare i arbetet? Och Jesus säger man inte någon som hänger när det är åren som är brukt. Så märker det önskap som helt. Men det kan inte tyas till faktiskt hin ädla, alltså Satan. Frälsa kom från Satan. Eller tog önta som är. Så vi ber god om varje möter alla på djävulsens, Satans. I Efesos 6, det minnas det kurs. Herrmannen här på en vid kjöldre och svöre och sandalon och reim och lumöljön. Börjas det möter, ja?
Men jeg vil si at jeg vil gjerne understryke at du lurer noe vel etter. Kristus hever sikra av tog enda. Det er noe hent. Kristus hever sikra av tog enda. Så det er ikke noe han skal gjøre i morgen, eller regner gjøre det. Kristus hever sikra av tog enda. Og det er det som vi ber om at vi kan være en pastor av. Det som sier noen. Han hever sikra av tog enda. Djevelen er en slien nyrtrakka trappa makt. Pappa, han hever sikra av tog enda. Det er sin djeveldeisen. Så det enda, tog til rujtje, valgte jo høyren om alle over. Amen. Og en fagåret så er det en doxologi, altså en stort lovprysen av gode, som nok som ikke solmer hever. Og flere brøv til Paulus enda eisen ved en doxologi. Herren vil så lytter opp enda matene som her. Hvis vi lukker til henne i døgnet, du tror ikke røyke, altså, Gud er den sanne konkurren, og i ødlån røyke. Hvis det er røyke, det er inni og her. Først og fremst, inni og her. Her, til røyke. Han konkur i ödlan rujtjum, vi som heilig anta, er han ui ödlan synan bötnan, og brujtjur okon, ein og ein, så vidt, vera som han. Valde, altså, tytter rujtje, valde, god hever alt valde, ja. Men tid, ta kjemri til uttrykk vi valds nøyslo. Trump og kompani, det vi valds nøyslo. God Hvordan nøyder han seg utvalgt? Han utdender vi kærleika, vi rettvise, vi sannleika. Så les utdender han seg utvalgt. Måner å ha? Heieren hadde nærmest året her på en. Du tykte Røyke valgte og heieren. Bæst god hev oppebåret heier. Det betyr det at vi må lette fra oss at han okker heier. Jeg må lette alle mine heier, men stoltlegge. Lette alle altere. Gjør så vel. Brenn det opp. Gjør så vel. Det er dødt. Tøyn er heieren. Ikke mine. Og så om alle ever. Han endrer ved en evnelegge perspektiv. Og så minner dere av vånene av Kristus. At vi skulle i alle ever tid være hjemme i bostaden som Jesus færen hjemme gjør til dere. Og hvis jeg god, jeg husker om vi kanskje om det perspektivet, hvis jeg god skapte, det stedet på et år, så skapte jeg 17 år. Vi er en år, liksom bare. Så alle 17 år til, liksom, ok, det er noe så kraftfullt gjørst. Hvis han gjør det hvis hun en år, og Jesus har brukt nå 3000 år på å bygge bosteier, hvordan går det, hvordan godt blir det ikke? Tar vi gå boost hour. Så jeg setter ned ivskriften til enda. Jeg skal enda helt kjøtt. Ivskriften er undran. Tror det er nok ting som undran. Men da bønnen er stort. Det er sånn jeg som hun ikke nevner. Som jeg kunne huske meg at hun nevnte. Altså hun nevner ikke på hele andan. Han nevner ikke om å be for sjukken, skulle jeg si. Han nevner ikke om misjon, ikke om evangelisering. Og han nevner ikke om alle dere personlige tørver. Og vi er alt som, vi er som vulkaner av tørven. Vi har sånne tørver og innstyr og krøv. Vi mangler sånne ekv. Vi är om att brästa, det är som en vulkan som är om att brästa. En och gänga runt sådär. Tack som... Den nämner sig ordentligt, den är bara brej. Brej. Vet du om du lagt mest till att fyra hälften av bönen, alltså hälften, alltså det är allt 20%. Hon snur sig om god. Alltså, snur sig om färgen. Snur sig om himlarna, det är flera. Snur sig om heilanleika, og han ser rujtje, og han ser vilja. Altså, come on, her kommer det til møyen. Det kommer du sett noe helt.
God han möter oss av törvån. Han möter oss av törvån. Men det är inte fokus i dessa bön. Den där bönna som aldrig ska lära oss. Minne är och mera han tar vi bia. Så i ödla första halvan handlar bara om god, hur han är och hur han är och vad han gör och hur han är hejlaver och så framöver. Helten! Och till Ebie och till era bönamöte så handlar det om törver som vi vill häva. Vi tar miljoner av törven. Ja, vi tar miljoner. Vad passar? Det är så. Kanske skulle vi lära en väldigt trobla läxor här på ett. En väldigt trobolt princip. Jag tar inte att säga att vi har en månne i det här stället här på ett. Så det är inte trobolt som är röd för den. Detta, när vi skulle husa något näck mer om god och hur han är, tar vi via. Och så i trygg om att han känner alla våra törver och han får att täcka sig av dem om vi vill via alla ej. Vi tror också som ja, jag måste bia kvinta för min ekonomi i det sen sådla tid. Du kan nog skjuta ju vidt ut eller sen skjuta alls för mig. Men tid, Matteus 6:8, du fejer tycker jag vidt, det säger Jesus som intro till fejer var. Fejer tycker jag vidt kvart jag kunde törvar, åren till bia han. Han vidt det gott. Han vidt det gott. Nu, ta Jesus törvar jag bia. Alla tojerna. Så törver också inte ägstna, så att. Milt sagt. Men bön måste finnas det här på sig till som vi säger det. Bön snur sig inte om att bröjta Guds vilja. Det snur sig om att bröjta mot hjärst. Så är det vi för att inte och tro att det samma som god inte och troar efter. Bön snur sig ägstna om troaner, ja. Men inte primärt, inte först och främst, så kommer du i ärorätt. Till att ära god, den fyra hälsna bön, är fokus. Och allt annat lojka vill det göra för mera lojk, Kristus. Amen. När vi tog som fej var, och hon blev byen härsta kollektivt, och till mig gör det uppstyrkna alla som kallar kyrkja och som kallar samkomst. Och i flest då, inte alla. Och i flest då kyrkja och samkomst. Det kommer bli en härst samma tid som har ho. Färg var till som är i himlen. Heilat ver namn tutt. Kommer rydget tutt. Ver vilje tutt. Som i himlen. Så har gör. Gjäv och en idé och en dankliga brej. Fyrtje och synder okkara, så vid eisne fyrtje och taimon, och mjölde och synda. Laja och nittje frästingar, men frälsa och frälsa till dem. Ty jag tutte röjtje, valde och hejren, och matlar över. Amen. Och amen, tämmerstje, så vera.

0: fantastiskt. Det var som att uppsummera det som du har hört. He is my father. Fantastiskt. Gunnar, det är precis. Kom och fortälla om vad Jesus gör i din liv.
1: Till dig som inte känner mig, så heter jag Gunnar Debes Johansen. Och är 42 år och bygger i Høyvík. Och är gift med en man som heter Samuel Debes Johansen. Och jag kommer att fortälla hur god det är brått mitt liv. Inte bara mitt liv, men faktiskt ens när familjen har kört mig. Så ja, så kommer jag lyckas med att fräst i hejen. Han också här han början på mitt liv. Här, ja, här jag blev flott fostfamilj som nu kör gammal. Inte tog att mamman kör mig inte var god med ett eller annat. Men simpelthen tog hon inte. Ja, mig när jag visar henne är uppgång att tacka sig av mig och sista mina. Så tog vår vitt signar vi har kört där i fostfamilj. Och vi att det här var ganska en herran barndom så är det när vi erbjörnkar kom där vitt och i tog. Och ett som har haft en stor erbjörnk det är skolagången. Alltså det allta fagliga. Jag blev, ja, jag var inte där bäst över att jag var orblind. Och jag levde vid så här skommande att jag var inte god nog. Jag hade en ötta över att jag ångade till förvirrande. Och jag levde lika som ett offer av ödeltämnen erbjörn, någon som jag hejde. Jag tror inte på att jag kunde fullföra en utkända klass. Tog iväg orblind och inte duttes väl att skriva och läsa. Och jag fullförde heller inte en utkända. Tog jag check och ett skola. Jag fick inte fullprägg. Så det var lika som en stäffästing. Att detta får jag inte klara. Men som Lavanya säger att så gott att en ödelsor tutning och liv är att det här var folk som är här för uppmuntra och som tar saken upp. Så jag har en syster som ja, en stora syster som tvingar mig att affärerna vid nutjunda vid skolan vi äger. Och jag säger, jag klarar det inte. Hon, jo, du klarar det. Så jag får och tog nutjunda vid äger. Och jag kom ut vid en utkända klass av Prekve. Och faktiskt samma år valde jag att göra mitt liv till Jesus. Efter i hävdar jag som. Jag gick att möta mig så här i några år här. Jag gick att möta. Här jag levde. Ja, mitt egna liv. Jag gick att bo inom. Och då sa Olja Vån läste ut för mig. Jag levde vid vånlösa. Och det är runt om mig var det som bara att det ser inte gott ut. Alltså det så vanligt ut. Men så får det så, ja. Jag tog emot Jesus. Då var jag i England och vi är i sista mina. Och då jag tog emot Jesus då visste jag att det ska mer till än bara säga ja till Jesus. Det är inte bara säga ja. Så för mitt vidkommande så måtte jeg føre av det Mercy, som vi da hørte om. Da kunne man ikke ta det skal i førjen. Så jeg flyttet til England i 6 måneder. Ikke 8 veker, men i 6 måneder her. Jeg arbeidet med meg selv. Og hvis jeg ikke gjør det hefte, så synes jeg at det her er å skje. Jeg er ikke likler til fralse. Og det som har jeg som ordet store brøyding om min liv, det var litt jag bröt att tanka en gång som jag sa. Renewing your mind. Det här var något som, det som klickade i min hötte. Tog att jag levde som ett offer. Inte tror jag på att jag kunde fullföra. Att jag kunde ha drömmar. Jag hade en dröm om att jag inte hjälpa bötten i förrjön. Unga förrjön som hade det ringt. Det är själv jag har haft det ringt. Men jag visste att det bär sig till att jag hade snackat uppbyggning. Men det var i England det. Då fick jag brått mina tankar gångt till att vara ett offer av min erbjørngen, til å så igjen å være sikrende i min erbjørngen. Og ja, det gjør det godt. Og ved å velge å være sikrende i vitt, så ikke bare nok ved at jeg ble livet. Jeg fikk en utsynlig klasse brekk. Jeg fikk en minanskolle brekk. Og jeg fikk en utbygging som nomsfrunker. Så det Og som nomsfrunker, så slapp jeg at arbeidet har vært en spørsmål arbeidsplass. Her nå arbeidet og en skole. Og jeg skulle i Skalavik. Her vi til, som vi tar til Eriko, vi til at hjelpe hans unge, som her var ikke så ikke kanskje at det vanlig, så det gjør han ikke. Ja, kanskje. Det tannåringer, så det gjør han ikke. Altså, jeg blir også selv, jeg blir også, men vi til at ta seg lov inn ut her. Så at så det som har brukt meg aller mest, så det jo nesten det som hun sier i morgen, det først og fremst for meg det at jeg har mot det gode, at lese året, at ja, tørt det, og så det at jeg var god folk rundt den om seg, jeg har jo siste mine som presser meg, og jeg har haft, i jobben i saferien, jeg har haft nek flere folk som jeg har skumpet med. Og så det som har brukt meg aller mest til, at jeg brukte mine tankegångt, at jeg har alle mine veikleggere, og sier vi godt. Takk til å hette, og gjør det til styrke. Og jeg husker, jeg fikk gjør det så lydde powerpoint. Jeg husker at jeg kunne ta en mynd av oss ned, og kjøre at alle telefonene som pauser skjer, og heve det frem inntil at jeg kunne leve det veldig ut. At jeg ikke offer at jeg er bjørnken, men at jeg er sikrende i vi tikkere liv. And if you're here English speaking, I have translated for English as well, so you can take a picture, so we all can have. So yeah, that is my witness borer. So now take a bit.
2: Fantastiskt att höra. Fantastiskt att höra. Alltså, tischparteri. Det var lätt. Fantastiskt att höra honom. Jag hade vill köra en klappa så. Så har vi denna kvinna som heter Anna Karajani. Kör en ett klapp. Hon kommer upp och fortäller att god du görs i henne eller hur?
3: Tack för all lite. Alltså, Gördes började med och jag någon message då har varit New Zealand om jag vill inte se något om Guds Herre när ombrott med och jag också jag kan inte bara stanna fram och fortälja Guds Herre när ombrott med det här med andra sida är ju behöver ombrott och så kommer alla dessa tankar ner men ju är Sverige gör det kött att ta vill gärna att jag vet att han har ombrott med kan jag fista minna på vet du det här är verset för Örn Korint, att om en är Kristus är han nytt ur skapningar, ett gamla är färdigt här i vår nytt. Så långt här är det statement att är du Jesus, tills med honom så är du en nytt ur skapningar och det händer en ombröjning. Och jag tog oss av myndna vi av larverna som blev en sommarfolk. Är det här en ombröjning? Yes, det är en ombröjning som vill näka. Och Hvad skal larven, for jeg blev en sommerfugl, det en process hun får i djøkkenen. Hun skal faktisk ura seg hoven i her, som hun lægger av seg. Det en drikkprocess, for det kan være en pynfull process. Og så tog jeg eisen i mot løv, det som herren over slåper fra mæta brøyta, det ikke alltid være bare danser og rås, og mot løv er eisen efter avbjørngar. Ikke som Gunve sa, men kanskje andre ting. Og at det ångte i djøkkenen på inn og noen tar at vi kunne bli ombrøyt. Så jeg husker at ombrøyting bare den radikale. Vi så ikke ångte om mennesker som bare, wow, her hender bare mega ombrøyting. Og vi tar en sånn mer stivvis ombrøyting. Og kanskje er det bedre at assosierer med vi ser stivvis og i alle fall er det her med en troen og hele det være lunsje. Herren skal slippe frem med at brøyta med, og han arbeider enda på med, og sånne ting takker ordet lenger til.
1: akkurat som det är huvuden som larvan drar och får älsar. Det är akkurat som det gamla lika, men det hunkar nog så fast på i mig. Och du vet, akkurat som så var det att det är. Men det ständer ju att det är värsta som långt kommer fram med att lätta tyckan vara omskapt vid äntornudjan sinnesstyckare, akkurat som värre omskapt. Till en båsautor, till något som händer och önskan är det by renewing och allt det önskan som är ink till något som händer, till en action. Så ja, vi skulle alla tyna inte vilja sig bröderna och det här är värre min bön, det är det en. Så kan man säga, okej, kusse så här, ja. Och jag syns att jag skulle säga att det är här kusskalle. Så kom jag ta mynden framför mig om vi ser ojlöften min två av någon ojlöften. Som det ständer i Timotheus här. Att i Timotheus, öron Timotheus två. Och i stauren hus är det flera ojlöft som är det är och som är det vann är. Helter onkar sig regnan så ska hon vara ojlöft till är. Halka husbönden till nytta till rejer att göra allt gott värsk. Till ordentligt min bön och jag vill vara ett urlätt till er och till ditt. Och annars har jag någon mening att affäras till er och se att er är Guds barn. Så är mynt av en sån spann. Ja, så också om god aktion, eller faktiskt ska jag pura. Jag är inte uppvuxen så här är pinsallig, men jag heter Ola Pinsallig. Alltså här är en gammal totalt i sig myntena. Ja, men hör Annika, du är inte det urlätt. Jag är kjeltan. Jag ska nog ösa. Jag ska nog ösa ner ute till motverket där. Det som du kan styra till att halta älöberant eller röra. Du kan föra in alla dina ansätter färda runder ner och in med. Är det också som ska hellre också regna en stöd och öron till mig så bra, ja? Så ska han vara ulättlig är då. Så till åker och arbetar till mun och arbetar. Leda mig fytla och hela andra nu. Så att du kan flåta iver. Alltid att det är ting i min liv som är brått. Fullt av luft och ting som absolut har en slåppna bröjda. Vi finns ett barn som är autism och ägstnä. Och det var ordentliga något som fyllt i allt i min nerver. Intill det ordentliga mirakulöst kom bara en sån fullkomlig fri i mig. Och jag ska att Herren fixar det här. Och han sa att Gustav är det. Så bröjde Herren med. Att jag fick fri. Jag skulle inte bruka orsko på att jag stressade mig där. Och så till de här radikala brödningarna. Som är ordentliga vid hovägsen att bara tacka för Empower. Först för Empower var i 2018. New City Church. Det var Ariana Walker, ja. Og jeg minnes ordentlig vel, at da var det ordentlig ikke snedet sangren, You Make Me Brave. Og lykke å fortelle, jeg har lykt til å søve og punter i disse søvene. Ja, man kan si, en rønn som jeg skulle gjøre noe vært til, at jeg visste noen som tog å gå om, at jeg har en feil i hjertet nå, at den ene hjertet klapper ikke mer, ikke fungerer så vel. Og så har jeg gått til Kanniger, 5. kvart år, inntil for 11 år, så igjen sier hjertespesialister med et sned hjerteklapper, ikke at det her han er, det er nok så kritisk, hvis du skal faktisk ned og få han skiftet, altså helst i morgen. Og det var en sjokk for meg, ok, er det så gale? Jeg var så ned i faktisk operasjonene, tar slå på, takk god, jeg reparerer han, slå fra skiftet. Det var en åpen hjerte, og skor vi gjør det største inngrep, og ta det gjør det når jeg vimmer. Og jeg sier god, hvis jeg kommer i døgnet her, uten store tjener, så vil jeg gjøre noe som virkelig er tøtning uten rute. Og først og fremst, jeg skal passe på meg selv, så jeg kan være mamma for min døgn, og kan ha så god helse som mulig. Og så har jeg alltid dømt så vel at jeg har Pilates-fimler. Jeg skal ha fimler som et Pilates. Det har faktisk gjort et videobånd og lykket siden jeg var teenager. Og tenkte jeg at jeg var simpelthen. Jeg var simpelthen at jeg ikke ser oppbyggelsen av Pilates-instruktører. Og jeg har vært bevisst om at det her er skjeld. Det er flere av mine kjenninger, og jeg som trykker hverandre viner, så har jeg bare begynt å gjøre yoga. Og jeg tenkte, nei, det skal ikke være yoga. Det skal være noe som fullstendig avhengig av tog. Og avhengig av tog. Så det er ikke så her, det er sertifikaten i Danmark. Og min utbygging var så sånn at du kunne så eisende få en alt-show-godkjenning i München, så akkurat som heter bare den titelen alt-show-godkjenning. No, men jeg tenkte, det behøves ikke, at jeg vet ikke, det er funnet for meg, jeg kan gjøre pilates hjemme, og jeg var sånn til ferien, og jeg der, nei, akkurat som hver er, for jeg trekker frem og undervise, og jeg har holdt, og... Jeg tenkte akkurat

0: Jag siknar därför mer kanske först och främst och att jag möter såna här kvinnor och jag får ju nekvar en meningsfulla samtal med kvinnor utifrån universitetet här. Och också bara att visst här detta ulläte som Herren ska fylla med visst jag kan drippa till ankran. Visst här som jag blev nämnt att vi hälsar, vi har passat på så likam. Hvis det kan, tjera de grannar, jeg synes kan få glede av det, ja. Så for meg, det har helt sikkert vært en brøyting her. Og jeg synes det, jeg kommer til å huske meg til at Rombrav etter sier at fra honom, og vi honom, og til hans herre jo alt. Hans herre vil dørre den de alle her av rammen. Stendur i Rombrav etter 6-30. Kan du få det sista minuterna av en sommarfokus nu? Alltså Herren inte att vi skulle bli att hänga oss här i huvudet som larvan gör. Vi skulle flickva. Jag stod färgen av flår för han. Jag också bara, åh Herre, minn mig att tala mig. Jag kan inte glömma det. Att du faktiskt sett mig av flår för det. Och jag vill det. Det ska vara löv och det ska vara färgrukt och det gör det. Det föds inte naturligt för mig att säga, men gärna också som andra också. Åh, hata vill jag isen, eller? Ja. Så jag också hata var mycket i år. Ska jag göra det mikrofonen? Ja. Ska ja, ja.
1: Lika Arlen Annika släpper att sättas ner att det så har vi hos spyrjarna om det är näka som hon har hållit vid lötning och vi har huggt ut i karpåsar så att det ser oss som heter Luvkan. Kom in här.
0: Yes, ja. Yeah.
1: Kom och Jose.
0: Sommarfokulering som helst vill vara skockad. Nej. Ja, Luvkan är, ja, i halv till här och lagt mig av hjärsta. Jag syns den är för att göra näka här jag kan kombinera tjoar Luvkan vi enda formen för rörslo. Så vi sitter här och hukt en lepanon i posten hos Aita Lövkan. Och det är mitt inte att vi kunde göra några retreats. Här kvinnor kunde bli lukajar. Inspirerad från Salma 32 och han lukar salmerna. Det är bara herren som verkligen kan luka och ha sal. Och människor det är att leta efter dig. Det är att leta efter frihet. Och tyvärr halde jeg fra ordentlig og vidt om det jeg finner av yoga. Og, ja, så det ordentlig som spennende og nødt.
1: Fantastisk og spennende. Så det bare å spørre Annika hvis jeg har noen spørninger om det. Og annars hører jeg etter du nede i påsene kanskje at det ikke lagt mer til det. Men jeg hører at det er hjertet at han fyrer det, og jeg har alltid så godt. Tusen takk for det, Annika. Kjøy, Annika. Och så får du höra från Dorte Dam Jakobsen. Kör en klapp. Skulle lugga rejsa och kunna stretcha och kunna så vi får lusta ordentligt väl.
2: Det är verkligen gott att sitta till Tack City Church för dessa stämnena. Jag vill vi nästan kvar jag för och det är väl lugga luggande kvar jag för. Men det finns för när vi gör det som spurgade mig kan se oss. Och det är något jag vill i ordentligt gärna. Och jag heter Dorsdam, jag heter inte Dam. Jag heter bara Dorsdam Jakobsen. Men Dam är mittelnamn till mannen och till mig. Jag är en kona. Jag är mamma. Jag är fyra böten. Jag arbetar som lärare. Och så tänker jag i Guds vinkare. Jag är i åkara grannar samkommer här. Jag är i samkommande Emanuel. Och här är jag i uppvuxen. Och så är jag i halv trus år. Det här är Lutzinder. Jag har ett ordlag som bojta av ett sura äpple där jag blev altrush. Jag var slett inte glad för att jag blev altrush. Så säger mig över vimme, kvart är alternativet? Ha? Kvart är alternativet? Hej, du så att, alltså, du är blivit altrush, du är frusk, du tycker inte medicin, du är glad, du är kommit i köknen, bötterna blir också vuxen nu, man är sin sån här fralser. Kvar att tycka när jag inte fralser. Ja, det är faktiskt en ordentlig en go-to. Men min vittnesbord i det Det är något vi changed

0: gjør. Og det som jeg gjerne vil skal si det etter, da jeg ferner herfra, det at Herren skal gjøre klart for tilkant en øyne for hva i åkere verdelige arbeidsoppgaver og i hans vinger er. Jeg har lært at han her av veien, og derfor jeg vet noe om en lytte løte, men jeg kan ta i mest tors for oss til årene i min løyve, ta lært i hva det verdelige at arbeide og i Guds vinger. Faktisk hentet måneden, vi jo da ut for ikke kalenderen i år, til 20 år, og her som måneden så vi kom alt før jeg. Og da ble vi et fyrt stor folk i samkommende Manuel, det var en god tog, men det var også når vi en hørt tog. Og det var en øyelig, øyelig, øyelig lærerøyk tog, men det gjør ikke noen hese togene, jeg har herren brøtt noen ting om min løyve. Og han har virkelig brøtt mine fætene av hver min arbeidsoppgave og i hans her vingere. Og jeg husker vi sitter her i det. Vi er å atle til en avvisende kapasitet arbeidere i hans her vingere. Så kanskje du sier, jeg bare mamma, jeg bare passer mine bøt. Det heisende Guds vingere. Amen. Jeg arbeider bare og sitter bare ved noen støler til å møte. Ja, men du i Guds vingere. Du i Guds vingere. Du i Guds vingere til arbeids. Du i Guds vingere hjemme ved hus. Og du noen tjonabande. Og du noen samkom. Og du noen løyende posisjon. Så du kanskje hendene langere i målten enn kanskje noen annen. Men vi er alle felaks. Eller, skal jeg sende opp den? Fellow workers. Sams starves folk vi god som vingersmævren. Amen. Nå får jeg regne at summerer mitt liv på 20 minutter, og det 30 år når 20 minutter. Da jeg var 19 år, så ble jeg og meg ble gift, og så også man til jævlig ungt, men jeg vil si at det er det beste jeg har gjort i min liv. Ja, jeg vil unge at jeg engre at jeg ble gift til, ja. Og vi var å fotle i orske, og vi var å ut som tro på her, som 19 år er gammel, faktisk nok så crazy, men det gjør vi så. Vi får ut til Rumänien og en av trobare støv som har langt å være nekk godt folk at jeg kan møte jokken. Vi tok seg også. Vi får være her i 8 år, så får jeg et atleferger til vi skal ha utbyggving. Ja, vi skal ha utbyggving. Og det året som skulle være akkurat honeymoon, det ble til 11 år ute av misjonsmarsjene. Jeg vil si at det beste årene i min liv. 11 årene jeg vil gå, men det var det beste. Og til første tjejårene var vi i Rumänien. Og hvis vi tok som at vi har man fer ut og arbeider i vingarna, så tar man her har det utan några gärar, grönmöte, växer ut i gärna, någon till trö, frusk frukt, för bant från gärna utan marsna i universellt. Helt. Och det är människor som har fullt av målt under näcklarna. Och tar man ute av missionsmarskene så har man fingrarna ner i måltene. Man är fullt av målt under näcklarna. Och det är samma tar man arbetar i en här samkomma eller i en hem vid familjen. Vi får alla målt under åkara näckl. Och det är gott. Det är mest vi gör åkost. Och jag ser åren i Rumänien tar i vi arbeidde her, så var arbeidet vi hjelperarbeidet, vi badna arbeidet, innan kvinnetjeneste, er tånlegalærer, så vi undervist i tånløyde, vi tatt samstarv i bynnen, her som vi var, og vi sosiale dølt, for å kunne røkke ut til det som var aller fatakast i samfunnet, og så var vi samstående samkommeløyder, pastor Per, og en av døyligere samkommet, rumenske samkommet, og vi må innom mennesker egen, så sitter jeg bare blommer, trø, frukt, grønnmøte, fullt av målt under neklen, og jeg sitter avvøkst. Det er det som vi ikke sitter. Ja, Gud, du kan bruke meg, takk. Du kan bruke min mann, du kan bruke min bøten. Takk, Jesus, for jeg vil kunne være. Oi, jeg som vinker noe arbeid. Vi har nekva målt under min neklen. Vad gör det? Så säger Gud, okej, nu är det till Leo. Och i Rumänien, tjejar. Go to. Två dröntgör att vi finns. Og vi blev så flott, vi innanför samma trobar organisation över till det flotta landet New Zealand, gör det. Ja, här var vi då i 4 år. Och en nötter vinkar. Och under folk, i vi tog oss och arbetade i här trobarnas döjande som vi tagit upp vid löjar i 5 år. Här har vi tagit varje tjej år. Och ta helt av fram, ta blå mig vidare. Tack Jesus för det. Så får vi vidare till New Zealand så vi arbetar vi Maori folkene her som til innfødte, altså oppgrunn av folkene i New Zealand. Fantastisk folkeslige. Så hjertelig god og så deilig, men en rikve av bagasje i livet nå fra det bretske imperialismen og annet. En rikve som det har vært strøst vi. Alkoholisme, kvinneboker og bød som ikke har det godt, menn som ikke sånne oppgave og voksne. Og her vi en så stor tørver, og atter så får hendene ned i måltene, i Guds vinger. Og vi arbeidet, og det var så godt, og så fantastisk. Og så var vi i New Zealand, som virkelig et av flotteste landet i heimdom. Og i ferie tåret å si, det er flottere enn før jeg. Det er ferie tåret å si. Vekker er bedre, og vi tar her er det, ja. Nekve for noen sølvtøymer enn vi har her. Men nekve, du vet, at du er nere i Guds vinger at arbeide. Fantastisk. Takk Gud for at man kan det. Og vi arbeider også her som samkommeløyere i en av Mauri samkommer, som jeg sier. Og vinger en blå meg. Og man kan godt, hvis det er noen menneskeslige hoksa, wow, det är en flott vinkar, heter det. Ja? Jag kan frukten och tröven och jag kan så vöker blommorna här och kjolta i torna. Jag ser tisslarna från torna och kom in i mitten. Det här bilar jag inte som har bäst inte prika över. Alla vinkarar häver rosor vid tisslarna. Det här vill så vara. Alla vinkarar. Men till tojer tål man där bättre än till era tojer. Och det här prika inte. Det här bilt inte. Og vi kørte å ta best og tøyne og kjære løyver fra tøyver, nøy kjentlig var 31. Og vi så faktisk, jeg vil si, jeg tør jeg si, bare blommer og trø og frukt rundt om åkken. Så kommer vi til ferger, og er på New Zealand, helt og frem god katt og natt til ferger. Det var et ordens katt som vi måtte I vi gjør åkken til, det tar god tåser, så vet man, så skal man lusta. Men om du tenker det tog til det hjerte fyller vi. Ja? Men det god sier noe, så gjør man det. Vi kommer alt til følger, alt til dere døylige hjemland, til dere kære og familie som er langt etter, til ommer og apper, siste bøten, mostrer og fastrer. Jeg var på veien vi nummer 4, Og vi kom til ferger, og vi blev samkomleire. Pappa David var eivere samkomleire. Og en ekvar, og han var kommet til det, tog inn at han ville slappe person. En ærlig sak. Og vi takket eivere, og atter får vi den nødjan vinker. Fantastisk, en fantastisk tog. Fotel av orsko, og neklenar fotler av målt. Det tar seg bare myndelig å tale, så de kunne fylke meg litt sintere. Man ser atter där för att blomma där växer och som för dem så helt man att tröjnen kommer växa in i himmelen det gör det bara inte alltid och man kanske kommer till en sån stöja som man helt enkelt ska att alltså vinkar som är den här men det är man bara överhuvudet vi är inte vinkar som är vi är samverska kvinnor i Guds rike Kunde säga amen till det. Amen. Och jag kan att läsa tygerna. Man sår. Och man vattnar. Och man tar upp okrut. Och man lukar. Och man passar på de små plantorna. Och man tar okrut och borster och annat. Så börjar vi ta höra. Alltså att alla åren vi har brukt i Rumänien. Det är bara något som faller ner i 4. Så säger vi god. Alltså god, hur har jag brukt tjej av våra bästa åren Og det tog en vunkare, og nå var det bare ikke mer avvøkster her. Og det kan som slå med til talsveder er at, ok, arbeid var dotten er fire av menneskeslige navn. God arbeid er likevel. Det sa jeg ligger enn etter hjørne, ja. For det er om orsdagerne borster, sa jeg ligger enn etter hjørne. Og God bestemmer når avvøksteren kommer frem. Og høyt at det var i ferie under noen år, så har jeg vitt å se meg at det arbeidet som vi tatt ved pastor av i New Zealand, det var øsene, dotteren er fyr. Og det er som jeg også spør meg god, jeg sier at det målte noen til mine nekler var det til faen utes. God sier nei, det er to arbeid i Guds rydde er ikke til faen utes. Amen. Ikke er til faen utes. Men så kom den tøyen her i fergen at vi rente åkken to talt ui en vekk. Og jeg får ikke ut detaljer til det, akkurat som det var skjærende, men jeg kom inn mot en vekk, og hun sier bare, ja, men altså, orsdageren her i fergen som er i øysene, og jeg er ferdig at bytte opp, han ser øysene ut til å følge meg. Og det er akkurat som man stender ut, man reflekterer etter av livet, og så også man, altså er det virkelig alt til faen ut i stedet som man har arbeidet ved? God sier ikke om han nøyga og dår det, det er ikke er til faen ut i stedet. Ikke som du gjør er til faen ut i stedet. Men det er en vekkeren som vi drømte åkene nå i, han var bæg i futsalier, han var familierer, Han var alt. Det fyllte alt. Og jeg ble sjukkermelda, og jeg får to talt ned i koldkjallaren. Og jeg minnes da jeg lå og tog kjipsta i min løyve, så sier vi godt. Godt, jeg kastet handklæg i rynkjen. Og jeg sier godt, kanskje ikke gjemmer en av mening, da så fyrer man det her self-pity-moda. Men det kan være self-pity mood. Det er ikke bare jeg. Vi er jo ødel her til tøyer. Alt det som jeg har gjort i verden og åndes. Alt den måten under mine neklen. Hvor god. Jeg følte bare alt var bare lost. Jeg sier, hva skal god? Han klei, jeg ble ikke ringen. Tøym ikke mer. Jeg tøy meg ikke mer. Og jeg vil si at jeg var så lagt da at det øyneste som fikk meg at halda av fram at arbeida og i Guds vingare var okkara bøtten. Det var okkara bøtten. Jeg husker, nei, mine bøtten skulle ikke kunne si at mamma og pappa gå opp. Nei. Og jeg lukker som, du vet, jeg sier, god, du måske gjøre meg noe meningvis ned. Du måske gjøre meg noe meningvis jeg skal halda av fram. Det var 2013. Du måske gjøre meg en mening. God sier vi med, og dette skal være okkara leksja i det. Og hette sånn som god brøtte mot perspektiv til hva det at arbeide og i Guds vunger. Han sier vi med Dorda, du fullstendig misforstått hva det at arbeide og i Guds vunger. Du tidser en arbeid av det som du slett ikke skal leve. Hør det bare god, god. Kan du se hva mener du vi, altså? Da man ligger her, man orsker ikke stand eller neka. Altså, helt det to TV-er og vinker som mannen ditt om du orsker her som du har arbeidet i. Jeg sier bare, nei, er jo ikke en orsker her som jeg har vært, eller noe som orsker her herre. Men du orsker her, hva? Du har ikke arbeidet av når jeg innheste mine vinker. Du har ikke arbeid av å få alt å vekse. Du har ikke arbeid av å trykke der at her kommer 20 apelsiner, her kommer 15 tisser av bananer, eller her kommer 20 flotte reier roser, og her pilker du. Eller du vet ikke, det er ikke hver gjøre. Det er ikke min, det er ikke min arbeid. Da stender vi i fyrre akkurinn tro i. Jeg må bare sitere noen vers som Gud visste meg. Som jeg lyser hundra for, men takk av det mening. Og jeg mener jeg bare skal lese støv og ta i e. Og mener en self-pity state. Som jeg har mine årsøkter til å være tjett og skuffa. Men god køyre og en ungan tog og i nækka møyre enn hva vi tåler. Amen. Han køyrer okken ikke ut i nækka som vi ikke tåler. Han her bort vi okker alli. Han her litt okken opp. Han her få okken opp at jeg føtter. For han vet akkurat hva vi tåler. Så sier han, per les, og i 4. Korinth 3. Det er Paulus som tåser han. Jeg plantet jeg. Apollos vattnet jeg. Men god gav vøkst. Amen. Du skal planta. Du skal vattna. Du skal luka. Du skal passa på plantorna. Men du är inte kattla till att geva avväxt. Det är god till er, säger han vi med. Till er som ska göra det här. Vad gör det? Nummer 19. Toi vid er och samverska med gods. Tid er och ärkorlände gods. Byggninger gods. Alltså vid er och bara samverska med en ansara. Vid er kattla er till att vattna här som vid er. Vid er kattla er att älska. Vid er kattla er att omfövna. Vid er kattla er att luka. Vid er kattla er till att ha omsorgan för kvar en öron. Men vid er och inte kattla er till att vi skulle bara lukka som tvinga avväxten fram i öron. Vid er kattla er till att djöva avväxten. Det är god som ger det här. Och jag säger bara, gåvast och god. Det är en läxa som jag har med att lära. Så läser vi det. Och i 4 Korinth 4. Vers 8 och 2. Såleis skulle vi vara rocknader som tänarar Kristusar. Vi är då tänarar i hans vinkar. Vi är inte vinkars herren. Vi är då tänarar och värska kvinnor. Och hushaltaren, nej, och hushaltaren iver löntar malen gods. Jag tänkte, ja, här är sådana löntar malen gods som inte skilje. Jag skilje inte på nu. Men okej, jag lovar, jag röjs mig uppfattar. Jag ska vara hushaltare iver ötlantun löntar malen. Det är på nu skilje inte. Och jag ska vara trofast. Och så kommer det som en inskott och sätten går i vers 2. Annars krävs av hushaltaren att här skulle finnas att vara tryggvar. Mm? Att vara tryggvar i Guds vinkar. Om vi inte är avväxt, eller om vi inte är avväxt. Om god brottliga bestämmer att komma vid äckorsknuven och bara inhästa alla de frukterna som ständer här och blommar. Eller att inhästa äckoren till nu ska kottna eller majs brukas långt någon annan att ge att äta. Vi är ju inte kattlade till att hålla skil av dig. Vi är kattlade till att sova. Amen. Att vattna. Att ansa efter till vuxen som går till vid givet. Vi är kattlade att vara trofaster värskamän. Jag säger bara, och i Guds rydde i det. Här är öjliga hörgör. Men det kommer för dem. Och hvis vi vet att alla dina skulle mata och våra vire efter tog som vi suttar. Så är det inte alltid vitt. Och i tog tjänar en i havas när vi är. Tog är det vi må inte mata åkara succé. Åkara antal i succé. Ett till frukten som vi suttar. Att du som vi ger. Är det vi? Ja. Hos nekvar av åkken här var ganska inte ofta han är följt. Vi bläkar hankla i rinchen. Tog är suttar inte avväxten av du som vi ger. Vi är inte kattla i tid. Att jag var vuxen vid det kallar jag så. Är att så, är att vattna, är att luka, är att älska. Vuxen han kommer. Han kommer. Det vill säga vi är i Filipperbrevet 1:6. Är det fullvisor i att han som börjar i gott verk i och ska läsna fullföra det till det Jesus Kristus. Han öjer verket dit. Det är ju vitt. Ett annat som ständer prätkarbrevet 11:8. Kasta brei tutt ut av vattnet, tui tu farsta atter om så lång tui gonger. Nu spår vi fram till 2018. Så färg jag möte en morgon, Jeg la i låsang i Manuel, og utenfor sin en bil, klokken halvken 11, en sånn morgen, jeg visste, det er ikke føringer som møter halvann time opp for tulje en sånn morgen. Ja? Det er ikke føringer, ut, bresta trodde manns. Det her i Anker Dora tar seg romengst? Det bare, ja. Altså, vi jo kommet til ferger et arbeid, ja. Og vi saknas etter samfunnet av mennesker som doer til oss akkurat mal, det vi doer stikker av mal. Og da bare hoppet jeg opp over meg. God, det gjør mening. Kasta breit ut, ut av vattnet, om så langt du ganger, så kommer det atter til den. Apropos, så, planta, elska, omfevn, det fer at jeg var avvøkst. Ikke akkurat tog, men i Guds tog. Amen. Og så gjerne ta, så har vi i samkomne, kunne vi tro på akkurat egne landet. Her som Herren har bare lagt nekvar tilflytere inn akkurat ved. Og tar man nå bo i nekvar imensk og London, og har innlitt inn i ære mentene, så det, jeg føler akkurat som takk god, en tro på her i min egne landet. Ikke til mine ære, men til togne ære. Men mitt perspektiv blir brøtt. God, nei, har en god tid med, du skal bare være trofest og i tog som du gjørst. Amen. Vær trofest og i tog som du gjørst. Jeg skal bare avvøkst den. Og bare for at gjerne sløy for noen av noen fantastisk god arbeid. Vi, som jeg nevnte, vi tatt om, som samkommet, vi virkelig sett noen øyelige spørsmål fortjellig. Vi kjøper ikke en samkompikning. Til man helst, Orsakeren så større. Orsakeren så større, vi skulle ekspandere, og plutselig så stod vi tve mån samkompikningen. Og i akkurat menneskeslig egen så hadde det ut til at alt bare for at vi kunne akkurat sammen bare ståndje for hjem. Det er ikke han klær ikke for hjem. Breie kommer atter til ferie her. Alt de årene i Rumænien go mining. Vi finner fullt av nødvendig folk i samkomne. Handverskere, malere, rørleggere, timpermenn, flisaleggere, elektrikere. Og da sier jeg, hva kan vi gjøre for tikkum? Jeg hører bare, vi har en bygning her som leker og eier og sier. Og vi har en bygning som fotler soppe, som vi gjerne vil flytte noe ut, og vi har selt den bygningen som vi slett ikke at lov å selge. Vi har sett på bygningene til Sølo, og av en eller annen løkner, eller god vei hva det gjør, så har han selt, sørst for jeg vet selv, den bygningen som vi vil behalte. God visste, han vet, vi prøvast ikke å bekymre oss om at God kjenner oss fremtid. Han visste, at jeg har alt under kontroll. Alt under kontroll. Her får jeg komme fullt av breie atter til følger som får jeg gjøre atter til de kjeldene som jeg har givet. Amen. Og til så løs når God arbeider. Og så igjen tar jeg så akkurat bygninger som videre og innom en blind høvesomvalter. Du breie kom atter til følger. Og man var trofast og man ikke kastet i handklæg og i rynkjen. Hva kunne vi så lære? Hva kan vi lære av det som? Min leksje som ligger etter, mitt brøyta perspektiv og Guds rydde vær bare trofast rydde som du kjørst. Elsker, planta, luka, vattna, Herren sier ikke for rest. Vånen kan det være til sikning til tikkar her i dag. Amen.
1: Og som hadde gått. Og det som jeg kom ihåg som, da jeg har hørt, trodde jeg så imiske kvinner til oss om hvor god det er til å leve. Så hukk som da Jesus gikk av hjørne, han møtte ødlån personlig, her som det var. Han, til god er det ikke one size fits all. Vi dømmer så vel at det er hesen kassen, så er det såis. Så er det såis vi ber, eller så er det såis vi gjør, eller såis. Hetta var simpelthen trutje vittnesbyrd om hvordan Gud har møtt hver eneste av hver som trym og kvinnen akkurat her som det var. Og prøyt om prøyt noen ting der jeg løp. Så er han. Så känner vi det, så räknar vi ut att vi kunde haft några vittnesbörd här i det här. Och jag vill gärna be att jag kan tro att jag kommer upp att det här. Ska vi köra dem en hand? Tack att jag kom för att hit vill dela att jag kan hjärsta och för att jag kan löva. Så, Jesuva. Fantastiskt. Fantastiskt. Vi tar nu att runda av för imorgon.
2: Vi har sett Empower 2025 och det var tre pastor. Det var brott från kvinnestävna Chamekna kvinnon. Gunva, Annika och Dorita Tosavo. Det var en upptöka från mars 2025. Och det var Iktus med Steffi upptökna. Sonnekvalt fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdørsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Tjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vit høyrast.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sändar dig gåa bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Tú lóstar eftir Shay.
1: A farmer and a teacher

0: Good evening, Faroe Islands.
1: Gokval for you.
0: What's wrong with you?
1: Kafoila de go.
0: I'm from Africa.
1: Every Africa.
0: And when we from Africa, when we greet.
1: What have you Africa? What's that?
0: Special, so beautiful evening.
1: Sälja så vackert kväll.
0: I want to feel welcome.
1: Jag vill känna mig välkomna.
0: Let me try one more time.
1: Let me prova en gång till.
0: I want to hear amen.
1: Jag säger amen.
0: Good evening, Faroe Islands.
1: Kväll för er.
0: I thought there's an African in you.
1: Jag hälsar att vara en afrikan där ute.
0: It is so good to be back.
1: Det är så gott att vara åter.
0: Wow. Last year we had a fantastic time.
1: Sista året hade vi det fantastiska löstet.
0: How many of you have been with us last year as we worship the Lord? My goodness, there's a lot of you.
1: Tack vad det kom.
0: Thank you for coming back to listen to this crazy guy.
1: Tack för att du kom efter att ha lyssnat på den arbetsknasen.
0: And the rest of you, we forgive you.
1: Vi förlåter dig och resten av dig.
0: That you haven't been here.
1: Att du inte har varit här.
0: But it's really, really wonderful to be here.
1: Men det är dåligt att vara här.
0: I would like to just thank Jacob for inviting me.
1: Jag vill börja med att tacka mig. Jacob, jag var med.
0: And Harry and.